0: نون وقال ربكم ادعوني استجب لكم
1: ندخل الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw biñu santé yalla di julli ci sayidina muhammad rasulullah sang sangi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yalla dogal na ci cioborem ak ci yermandem delsi wat nañ fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñi ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram senegal manam mbollem ku yewoo ci réewum senegal dal mo xam nga nek fi autochtone wala nga nek fi gan wala doxandem ñi ngi lay ñaanal jamm waye nak bawun ci nak goor ak jigen mak ando xarit ak wolere waye jamu joju ñi ngi koy beral kilifa rew mi son excellence monsieur bassirou diomaye jaxar fay mi yalla tek senegal ci loxom yalla nako yalla jappelé yalla nako yalla may wër ak muccé muccilé bayiko xelam té lepp lo xamni nas nako ngir senegal jëm ci kanam yalla defal ko ko yalla sañ nako man nako ndax bo amé ndam wax deug yalla ñun ñepp ñokoy bok kon yalla nako yalla jappelé yorum rew nak gis na lol waye nak kep ko xamni yalla da la bëgg liggéey lo mom mo lay téñal kon nak yalla nako yalla téñal mom bassirou diomaye jaxar fay xalé la ma sha Allah waye amna yene ci rew mi dina lol bokk yi dañuy dikk yeen ci keuyit gi nga xamni amna solo lol muy waxtu julli salatu khair min an-nawmi dem neex na yalla 5h29 minute dal lañ koy dégg fi ci Dakar ak liko manam mën nañ wax ni dal salatu nañ ci 5h29 minute tay dañu xawa yeexa jot kaydi lolo tax waxtu mi ngi tollu ci manam 6h du matin desna ñaar fukki mi tay ñett ci suñu bi studio kon nak salatu khair mu ne nomi jibna ci 5h29 minute ñi ngi julli suba nak 5h44 minute manam 6h du matin bu déssé fukki mi tay juroom ben ci liñuy julli suba tisbar mi ngi ci 14h15 ñaar waxtu bu démé ba tégal fukki mi tay juroom lay doon 17h pile nak muy juroomi waxtu tembe ci liñuy julli li nga xamni modi takusan timis ñu ngi koy julli 19h50 nak lolu modi juroom ñet waxtu ci guddii bu déssé fukk minute ci liñuy julli timis ge mom ñu ngi koy julli 20h50 moy juroom ñent waxtu ci guddii bu déssé fukk minute ci liñuy julli ge tay ji nak ci le bisub talata tombek fanweri fan ci wéru juin 2026 muy mardi 30 juin 2026 bu ngeen déggee loolu weeru tubaab la su fekkee weeru olof la tey la talaata fukki fan ak ñeent ci weeru tam xarit muy muxaram talaata fukkeelu fan ak ñeent ci weeru tam xarit muy muxaram ngeen yeeg jawen yi nag démb dama leen bëggoon a laaj cere ji nu ngeen ci defee waaye xam naa dañuy nekk ba noppi ma daal di koy fàtte kon nag da ngeen maa léemu ma daal di koy fàtte waaye nag dañuy incha allah tey ji moom dem neex na yàlla dinaa leen laaj nan ngeen def ak cere yi géen yi ak jawen yi kon nag Ngagne Diop bu pir gurey saña xoor Ngagne Diop pir gurey saña xoor moo féete ji studio chaîne nationale fële ca RSI radio Sénégal international Matar Sarr Seydina Issa Sow nag moo féete ca SEDEM centre distribution modulation de fréquence mu nekk ci présentation Alhaji Rawane Seck moom Baye Cheikh Sidy Makhtar taal bépp Serigne Babacar Sy.

0: ايوه
1: خديجه عينرا
0: ماني كنت دغلولو mais pas motar sar ndeysan xori kisse gëna pas motar sar koku moy suñu jigen elisabeth agnes sar
1: kay mangi mi ngi ko salalo jiru bax
0: ele mangi lay nuy bu bax mangi lay bëgg bu bax way
1: na jigen ci ko salalo jiru bu bax
0: bul dem togna am sa ngeureumal nak borom keur
1: ay way bu ngon jote
0: dama bëgg nga sango ba set

0: programme de vaccination.
1: Ñoom ñi ngi leen di jaajeufal bu baax.
2: Programme national de lutte contre le paludisme. Ñoy xeer ci biiru.
1: Waaw xam nga ñoom samay partenaire lañu. Ñew nañ fi kërëb ci guddii bekkay fi la lay fekk ñu ni ma dafa am ñett yoo xam ne yu bokkul yoo xam ne bu la màttee bokkul beneen benam lay màttee. Man leen ñooñu lu ñu tudd ñu jox ma seen i tour ñoom it ñooñu ñu ngi leen di sant bu
2: baax. Doonu ci jox benn.
1: Ndeysaan waaw
2: dinaa ci wax suguloo mu ñaar de.
1: Dinaa ci jël si ci kërëb tuuti bekkay Mama Gueye di bege bu baax waa Banque Islamique. Du Sénégal ah. Waa DER ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax. Waa Mama am na loo bëggoon a wax.
0: Non yooyu rek yowee laa la doon wax rek xam naa ci kanam tuuti foog ñu bàyyi bekkay mu faram fàcce ni ñetti xeetu yooyu am yooyu.
1: Ndeysaan
0: ndax xam nga moom fi mu ne nii mu ngi la ko bëgg a buux pour nga wax turu yooyu.
2: Moo tax dañuy jël foofu kenn. Maa dee nga fa mais Doudou foo nga nuyu sa jigéen gëj namoon nañ ka.
0: Waaw kooku mooy Kumba Maron.
1: Ajaratu Kumba Maron.
2: Ajaratu Kumba Maron.
1: Yaayu Baye Cheikh ñu ngi koy bégee bu baax.
2: Yaayu Baye Cheikh.
1: Ayca mi ngi noonu ñu ngi koy jaajëfal bu baax. Ayca gars yi ba tey duñ ko tekki benn yoon bàyyi lu ñëw ànd ak gars yi bégal sénégalais yi. Ayca ñu dem Youssouma Diguène Nour Africa Dream Again.

0: man dama ko bëgg ci sama biir xol moom ñaga di ko jaajëfal bu baax saa su ne fii ci rajo Sénégal la rajo majeur njëkk judd njëkk baax niwul kenn banoon ñu ngi fii ci place de la nation mu nekk nag place bi nga xam ni la RTS def na ci liggéey bu rafet boo xam ni ànd ceeg la direction générale di leen jaajëfal bu baax di leen bégge bu baax a baax yaakaar naa ne mama loolu am na solo.
1: Am na solo Dodo sànq dama la dégg nga ne dama ko bëgg sama xol Dodo koo bëgg foofu.
0: Non njaga xam nga dafa saf xorom mi ngi nii daaj fii njaga
1: ay xarit ngeen nag
0: dafa neex day xoloog man rek
1: da ngeen yàgg
0: waa njaga
1: da ngeen yàgg
0: njaga Sarr
1: di fàttali auditeurs yi rek ñu fii si place de la nation
0: ndeysaan
1: rajo Sénégal international RSI ñu lëkkaloo ak Dakar FM 94.5 la rajo bonheur
0: ndeysaan
1: ak chaîne nationale la muy rajo bu mag boobu macha allah ñu daal di nag synchro ak suñuy mbooleemu banqaas si Sénégal wërngal képp Doudou Mbaye fu agent wu RTS nekk rek biir Sénégal nee nañ la jàpp loxo di la nuyu di la bàyyi xel nga nekk fépp ci biir région yi rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di jox suñu loxo di xam ne yaa ngi fay def liggéey bu ama am solo rek Bikaay Doudou Mbaye
0: ndeysaan
1: voilà ñu ànd ak nag suñuy partenaire
0: waaw suñu partenaire
1: nee naa la du ñu dem sans yas
0: ndeysaan waaw yas
1: waaw du ñu dem sans waa DER
0: Badou Sadia maa ngi lay nuyu
1: waaw du ñu dem sans la police nationale
0: la police nationale
1: nga xam ne du ma tayyi leen félicité
0: waaw police
1: ndax ci liggéey bu rafet bi ñu nekk ku xool stand bi ne ñu toog
0: waaw
1: xam ne nit ñaa ngi ñëw en masse di def si carte d'identité
0: ndeysaan
1: sànq yaa ngi wax lu am solo ñu fàtte nag jël si seen carte d'identité
0: waaw
1: parce que mënuñu la defal carte d'identité ba pare te carte d'identité dafa nekk loo xam ne dafa sacré
0: dëgg la
1: sàggante gi bëri na
0: bëri na waaw
1: am sa carte d'identité toog naan ay dafa réer dafa damm nañ koy moytu ndax soo ko ñàkkee da ngay sonn
0: boo ko ñàkkee da ngay sonn
1: voilà def partenariat bu am solo fii si place de la nation
0: ndeysaan
1: maye carte d'identité gratuitement yow sa timbre rek ngay jënd daal di indi sa extrait de naissance
0: ndeysaan
1: indi sa domicile wala nga indi sa résidence
0: waaw
1: nga ñëw ñu defal la carte d'identité si 3 jours
0: ndeysaan
1: loolu c' est à saluer bu baax a baax di wax population sénégalaise bi génn en masse ñëw fii si place de la nation ñu defal naan carte d'identité ndax mooy sa identité
0: mooy sa identité
1: waroo di dox sans carte d'identité
0: loolu dëgg la loolu délit bu mag la
1: vrai citoyen da ngay dox ak sa pièce
0: ndeysaan dëgg la
1: ñu la interpellé nga génnee ko ndax est ce que xam nga accident day bette
0: dëgg la
1: tey hôpitaux yi ñu ngi fees dell ay nit ñoo xam ne kenn xamul seen waajur yi kenn mënu leen identifié
0: loolu dafa
1: ndax léeg-léeg choc yi dafay metti ba nga xam ne nit ki kanam gi mën na yàqu mais boo yoree sa pièce d'identité bu ñu fouyee si sa pochette wala sa tubey
0: ñu fekk
1: ko fa mën nañu xam kan la ñu annoncé ko si télé yi wala ci rajo yi say mbokk jël si la ñaa jégal la suñu borom dafa am solo ba nga xam ne ku ko am war nga ko fonk
0: loolu yàlla na yéex jëppa la suñu borom yàlla yéex mama ndeysaan
1: mais du ñàkk
0: du si ñàkk waaw
1: baa xam nga ni di toog di ko fàttaliko rek jaamu yàlla bu rëy la
0: wax naa ko léegi kulli nafsin saa yaxatil mawti
1: mangi noonu nag
0: ci sama biir sama biir kàddu dama koy wax
1: ni ngay toogee naan sama yàlla naa am ay million war nga toog di fàttaliko bis bi du ñàkk
0: bis bi du ñàkk ay
1: tey ba tey
0: la nga wax mama ba am na solo ñu ànd ak suñuy partenaire waa Canal Plus ñu ngi fii ndeysaan muy ñu bokk ci partenaire u RTS waa PNLP ñoom it dañu bokk ci partenaire u RTS yi waa Banque Islamique du Sénégal ñoom it dañ cee bokk ñu ngi noonu di ñu talal loxo maa ngi leen di bégg bu baax yàlla na seen jàmm yàgg di bégg DER waa DER it ñoom it ñu ngi noonu ànd ak di partenaire u RTS ñi nga xam ne mooy waa Dakar 2026 ñoom it ñu ngi leen di bégge bu baax waa YAS waa BIS ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax waa ADOA ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal waa Expresso loolu waa Orange ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñoom it liggéey baa ngi naayis boo bëggee pis bu bees boo ñëwee fii ci waa Orange di nga ko am bu neexee yàlla suñu borom Bikaay loolu am na solo.
2: Waaw mais war nga ci yokk waa BND.
0: waaw yokkal ma leen ci
2: waa boole ci waa Sénéguindia.
0: waa Sénéguindia
2: boole ci waa Sediment boole ci suñu partenaire la.
0: européen waa kii.
2: Union européenne waa Sablis
0: waa Sablis
2: war nga leen ci boole boole ci nekk waa FKD. boo waxee ñooñ tamit waxal waa Promobile.
0: waa Promobile
2: boo waxee loolu waxal waa Kiren. boo waxee loolu tamit nga daal di ni rek jamono yi ñu toll tembe ñi ngi ànd ak ñooñu ñëpp fii ci village
0: waa
2: de la Coupe du Monde
0: waa
2: ci place de la Nation.
0: place de la Nation ànd ceeg waa Wan Xibet ñoom it ñu ngi leen di X. ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yaa na seen jàmm yàgg ma sepp ci kenn Elisabeth maa ngi koy nuyu bu baax kooku sama jigéen la ca Wan Xibet yàlla na seen jàmm yàgg ay ca gars yi ñu ngi bégg bu baax la sécurité ñoom it ñu ngi def liggéey ba ci village bi yàlla na seen jàmm yàgg
1: waaw ñu ngi def liggéey bu am solo
0: liggéey bu
1: wala sax
0: ñoo yor karange
2: gi suñu confrère yi de la télévision nationale
1: boole ko
2: ñu ngi def liggéey bu am solo
1: waaw di leen nuyu bu baax a baax di def nag liggéey bu am solo boole kooku respect waaw xam nga àdduna loo gis rek cër da cee am solo
0: du cër cër waaw
1: cër am na ci solo am nañu respect si nit ñi am nañu vraiment dal
0: ndeysaan
1: da ngay gis sax des fois dañuy dawal compréhension
0: ndeysaan
1: voilà ñu ngi ba pare di xool nit ki te dafa mel ni dañ leen a formé ba nga xam ne bu ñu la xoolee sax dañuy xam ne ànd nga ak sa sago wala àndoo sa sago ma fi nek yep ma ngi leni baye
2: xam ñoo ñu ñaan la
1: moy suñu confrère yi tok ci buntu bi yor sécurité bi fi ci village bi
0: ba
1: sécurité ñu ngi yor di def liggéey bu am am solo ñu leen nuyu ñom ñep
0: ndaysan sama wa jojo xamna ko mom mom sama way la ma nga ne tok mom mom mom mom ciebu yap moy plan mom sama way la
2: ah mais ciebu yap bi ñi ngeen kay jeñ dafa bare
0: de no saway sama way la mom ciebu yap moy plan wax na mako barki demb neena mama dama bëgg ciebu yap man ko waaw lolu
2: baax ciebu yap bi daal ñi ngeen kay jeñ
1: dama yaaka da ngeen am problème ciebu yap ak yaas
0: billahi non ça dire bekay bekay duma waxon sama way la ma nga ne tire xam ni dama ko wax dama ñew rombu mëne ma bur jël mëne ko naam mëne ma man dal ciebu yap bu lay jégué mëne ko inshallah dina ko lu jitt
2: ni nga RTS fi nak mom ci village la coupe du monde ciebu yap da fay am yiasa
0: ndaysan
2: mais mom nak kon man buñ ma joxate ciebu yap sax mom la kay jox
0: mom ngay indi ko rek xol bi dina sedd
2: amul ben problème
1: amna ko xamné
0: waw
1: mom lu agni neex neex mais musu gerté rek lay yoddi yey
0: ndey tokal
1: dama tuddu turam
0: ah sama copain allez mais ma ngeen di jajeufal nak bu baax mbok yi ni na len
2: nak mais lolou da xamna jiko ouvri le nek
0: waaw waaw say gayna la
2: ah gayna la
0: mais ma ngi beug nak gaay yep ndeysan direct ci radio senegal di len gungé
2: ba sey de message na ma ne neena bu ma amate jorbat may mama mari mari wa amate ndijay may mama mama
0: bekay ndeysan xol ba sedd ma ngi koy beugé bu baax ayta gaay ñu beugalat gaay touti rek fi ci place de la nation ay jëñu dem
2: ci radio senegal international 92.5 dakar fm 94.5 ak station régionale
0: ndaysan
2: oui bon appétit ñoo ngi lek sen ciebu yap jereje
0: aja ko moy sidi job
3: salum salum yeule sidi
0: job ndaysan ay tabak au senegal destination 16h30 minutes sama jigen tabasek jema ma nga triangle sud est studio ahmadou ba ya fatima ndia job tiagne merci beaucoup innocence ciao

gaay ma jaaga may sa jor borom all bi ci gaawan sen émission beurel gaay ma waxtaan ak yeen ci lamb yakana ni rek ak boy ñaba tay waxagul ci dina ci waxtaan ak auditeur radio sénégal

0: Sénégal ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen jox sen waccu way di bégué toute la population sénégalaise partout ñi ni xamni ñi ni sétane di ñu sétane ci suñu plateforme digital di ñu dégglu ñi ngi leen di bégué bu baaxa baaxa baaxa baax mbay ma jaga may sa jor la bromale bi ci gawane sank ci virage de la village mondial bi waxon na leen ko ñu leen bu 20h quelque jotay di leen waxtan ak yeen ci lamb sen émission beurel namone ngeen ko waye ñoleen raw ñi ngi leen di bégué bu baax di tambalé nak suñu ñëw ci le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia mok ay collaborateurum yépp ñi ngi leen di ñaanal bu baax tawfik ak taysir waye ma tan ci le directeur de la radio François Xavier di ko ñaanal guddu fan ak wër gi yaram di jaajeufal ñepp nak bayiwu ñu kenn han tay nak gaay ñu nara waxtane lamb yu fi wessu ak fa ñu jëm waye nak ci sama côté gauche ma fi nekk ak Kandé ma ngi lay nuyu
1: ma ngi lay delo nuyu di la ziar du nuyu wa RTC yépp suma limé damay joom ko nuyu rek nuyu nako di ñaanal ñepp jamm ak tawfik ak taysir di ñaara sama collaborateur di tok jakkalok ñun ci
0: test ci ñoo sama collaborateur no yeen dama leen inviter
1: sama timbi sa timbi bok
0: ñi ñaara sa timbi ñi nga xamni te dama leen inviter
1: waaw waaw ba ma ngi ñu ni nga inviter di leen ñaanal jamm ak salam
0: inviter nga bok
1: waaw ci man ci inviter nga bok di inviter ñep di leen ziaré
0: ndaysan
1: jërëjëf mbay
0: ay ta mi ngi leen koku mom moy Kandé moy sama gaay nga xamni tay ñom la dalal fi ci radio Sénégal ñu wara waxtane lamb père Jamil nak mom ko ko xam rek ci RTS nga ko xamé yag def lamb fi ci RTS mok sunu papa Balla Gueye Ndour ndaysan yag taral lamb nekul fi ci radio Sénégal Aladji Mansour Mbaye sunu papa ji mom mi yag fi ci radio Sénégal tay mom la fassene dalal ñu waxtane lamb le won demb ak tay ak jikko yi père Jamil ma ngi lay nuyu
2: jërëjëf Doudou Mbaye ma jaga ma ngi lay nuyu bu baax di ñi nga invité di la nuyu bu baax fi mom bu ma fi ñëw sama kër la
0: waaw fi sa kër la gis na la bi nga dugg ci da nga am mbékté
2: waaw fi bi ma fi dugg ci am na mbékté waaw fi mom sama kër la parce que fi la daan top
0: ndaysan
2: wax deug yalla fi la daan
0: top loolu dafa leer
2: waaw diko def tay ji bu ma fi waaté
0: ndaysan
2: damay sawru ñëw
0: ndaysan
2: ni nak waay gis nga bi ma dugg ci RTS
0: gis na gaay
2: ñepp ma daw
0: waaw gaay may man loolu ma jaxal
2: non
0: ñom pop lay gaay attaqué le sobe Omar Ndiaye
2: gis nga Omar Ndiaye dafa joggé biroom ñëw daw ci wonu na fi la bok
0: waaw loolu dafa leer
2: xam na ne mam Jamil bu RTS sax lañ may wax
0: waaw loolu dafa lay
2: ñu ko Doudou ma ngi nuyu ñepp di nuyu ñi mo fi fekk
0: ñepp waaw ndaysan
2: té mom dinañ wax lu bari bari ci lamb ak Doudou
0: ndaysan
2: waaw fo mo laaj rek
0: fo mo wok rek mom mu leer
2: fo mo wok kay
0: ma nga fa koku moy père Jamil ma ngi koy bëggé bu baax diko ziar sa suné ci radio Sénégal mais sama waji mais law na mëna la
3: mais Doudou ma la raw Doudou mo frère de voleur
0: ndaysan
3: bala may tambali Doudou dama lay féliciter
0: waaw
3: waaw dem damay sétante entretien bi nga def ak la dëggé numéro waaw mu nek entretien bu am solo waaw parce que fek nga mbeur mo xam nangul wax nga wax loko
0: deug la
3: waaw lolou lañuy xaar ci un journaliste lolou lañuy xaar ci un chroniqueur lolou lañuy xaar ci un reporter mu nek lu professionnel sa mën nga dal RTS lu mu musa former baxna
0: deug la
3: waaw avant tout nak ñi ngi nuyu directeur général di nuyu directeur radio bi di nuyu technicien fi fek di nuyu suma père bi nek suma wet
0: père Jamil
3: ma yag ko xol yag ko gis ci télé bi waaw tay ñun buñu toge ak mom rek day nek fierté ñun
0: deug la
3: grand kanji mom moy suñu grand ñu bokk li nga xamni moy timbi
0: waaw moy suñu grand
3: waaw moy suñu grand quoi di sante yalla bu baax di fi ma joge nak muy Medina ma ngi ziar ñep di ziar Medina TV bi ma nek tay li ma sol ni suma ben boy mom ko may waaw ñu nan kan Seni Mbaye Ndiaye mu nek Salta Vigo
0: Seni Mbaye Ndiaye
3: waaw nekkon fi nga xam moy es goré dem ci chan bi gorgolu def full ak faade espagnol yi gis ko jënd ko
0: jambar la waaw
3: mu dem ñew sessi ma tay indi li indi ma li sama kër
0: tay ndaysan loolu la
3: sokk ma ñew indi ko RTS def ñu def émission jërëjëf
0: ndaysan kër gu mag gi ay ci loolu amna solo law koku moy law diko jajeufal bu baax di bëggé Kandé bu baax di bëggé père Jamil mais bu la ñu soobu ci waxtaan wi nañu déglu li ci suuf pour mu tangal sun yërëm tu ñu dogay soobu ci waxtaan wi yaakaar nañ du ko yaq ay ci ñu dem